sa slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

se ne šalje, nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

O Bože moj, gdje putujem, da li ću opet sresti nju, ili sam kriv i osud.

bi, što si u blizini bio tako daleko, mada čisto sumnjam

8 sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci sa talasa Radio Cetinja, dobro poznata frekvencija 94,5 MHz. I danas ćemo druženje započeti jutarnjim programom u kojem donosimo najvažnije servisne informacije, pregled internet portala, nakon toga i prve vijesti iz naše produkcije, a onda slijede emisije Art Info u 9 sati i 30 minuta, Cetinje Info u terminima 11, 13, 14, 30, 17 i 19 sati, a Radio Mozaik Vizda možete pratiti od 12 sati i 15 minuta na našim talasima. Meteorolozi danas kažu sunčano, veoma toplo, temperatura do 38 stepeni. U našem je gradu trenutno prijatnih 18 stepeni, što ne znači da će tako i ostati, zato rashladite svoje prostorije i uživajte uz frekvenciju 94,5. Sa vama su danas Boris i Marina.

sat i 31 minut, evo i pregled internet portala na talasima Radio Cetinja. Počinjemo Cetinskim listom, povodom obilježavanja četvrte godišnjice masovnog ubistva u Medovini u znak sjećanja na 10 žrtava, među kojima je bilo i dvoje djece. Građani su zajedno s članovima porodica stradalih okupili se juče kod spomenika Lovćanska vila. Nakon okupljanja u mimohodu su krenuli ka Medovini na Trgu revolucije kod Vladinog doma, polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća te puštanjem bijelih balona, odali počast žrtvama jednog od najtragičnijih događaja u novijoj istoriji Cetinja. Detalje čitajte na Cetinskom listu i pogledajte u video izvještaju koji prati taj tekst. A služba zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje uputila je sinoć dva vatrogasna vozila u Herceg Novi kako bi pomogli kolegama u gašenju velikog požara koji je izbio na području te opštine. Požar je juče tokom dana zahvatio područje Herceg Novog, a zbog njegovih razmjera angažovane su dodatne snage. Prvi međunarodni skup, stručni skup Montenegro Edu Pharma Summit, koji će okupiti domaće i međunarodne stručnjake iz oblasti farmacije, bit će održan od 11. do 13. septembra na Cetinju. Organizatori MEPS-a najavili su da će tema skupa biti farmacija inspirisana prirodom, navodeći da će stručnjaci iz Crne Gore i regiona predstaviti istraživanja i radove iz oblasti ljekovitog bilja, fitoterapije i biljnih potencijala Crne Gore. Detalje čitajte na Cetinskom listu. Internet portal Radio Televizije Crne Gore ovog jutra piše: borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg Novom trajala je cijele noći, a jutros je nešto bolja situacija, kazao je za Radio Televiziju Crne Gore komandir službe i spašavanja Herceg Novog Zlatko Ćirović. Vatru gase avion MUP-a i helikopter. Iznad Žagera od juče gori nisko rastinje, a jak vjetar dodatno razbuktava vatru i otežava intervenciju. Požar se proširio područjem kojim prolazi dalekovoda, vatra se približila kućama i crkvi. Zbog opasnosti po stambene objekte, neki stanovnici su preventivno evakuisani, dok policija pomaže mještanima, potvrđeno i službe zaštite i spašavanja. A u izvještaju EU o ljudskim pravima ističe se da je zakonodavni i institucionalni okvir za zaštitu ljudskih prava u Crnoj Gori uglavnom i dalje bio uspostavljen, ali da je potrebno uložiti više napora kako bi se ovaj okvir u potpunosti sprovodio i kako bi se obezbijedili pristup pravdi i ostvarivanje prava upravnim i sudskim postupcima, posebno kada je riječ o licima u ranjivim situacijama. Prijedlog zakona o zaštiti podataka, koji je vlada nedavno usvojila po hitnom postupku, donosi usklađenost sa propisima Europske unije, ali i kazne do 2 miliona eura. Da li je Crna Gora zaista spremna da primijeni ovako rigorozna pravila ili postoji opasnost da dobijemo zakon koji će na papiru biti evropski, a u praksi teško primjenjiv? Iz Radio Televizije Crne Gore pitali su stručnjake. Ključni izazov, kako oni smatraju, bit će zbog nedostatka kadra i potrebe za snažnijim nadzorom. Detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore, a nakon jedne muzičke numere mi nastavljamo sa pregledom portala Pobjeda i vijesti.

8:39 u nastavku programa. Pratite ono o čemu piše pobjeda ovog jutra. Ko profitira i ne poštuje zakon, pobjeda istražuju tekstu pod naslovom Marketima nedjeljom zabrana, pumpe pumpaju cijene. Neophodno je dozvoliti malim porodičnim trgovinama da rade. Država žmuri na zaobilaženje zakona kako bi smanjila nezadovoljstvo turista koji ove sezone, ne znajući za naše državne praznike, po 3 dana nisu mogli kupiti osnovne namirnice, ocjenjuje analitičar Davor Dokić u ovom pobjedinom tekstu. A pobjeda pita što je pozadina učestalih napada visokih srpskih zvaničnika na Crnu Goru i njenog premijera. Politikolog i izvršni direktor Alfa centra Miloš Perović kaže: Beograd je frustriran jer Podgorica ne pristaje na ulogu poslušnog mlađeg partnera. Prikazivanjem vlasti u Podgorici kao nezahvalne ili neprijateljske, zvanični Beograd se pred sopstvenim građanima ponovo pozicionira kao jedini legitimni zaštitnik nacionalnih interesa Srba u regionu, čime se homogenizuje biračko tijelo oko vladajuće strukture. Navodi Perović i dodaje da su ovakve poruke direktan pokušaj disciplinovanja prosrpskih stranaka u Crnoj Gori, kako bi se spriječila njihova potpuna integracija u građanski i pragmatični centar pod okriljem Podgorice. Izjava šefa poslaničkog kluba Srpske napredne stranke Milenka Jovanova da bi zbog slučaja Dejana Ljevnajića u Crnoj Gori trebalo uvesti neku vrstu reciprociteta prema Crnogorcima u Srbiji mnogo je ozbiljnija nego što na prvi pogled izgleda. Ako Srbin ne može da bude direktor u Crnoj Gori, onda ni Crnogorci ne mogu da budu direktori u Srbiji, napisao je Jovanov, dodajući da nije siguran da će biti na dobitku. Izjava je objavljena povodom slučaja Ljevnajića nakon pretresa njegovog stana u Tivtu i prestanka njegovog angažmana u Luštica Beju. Naslov ovog teksta je: Jovanov bi da prebrojava direktore po naciji, ko su Crnogorci kojima šef poslaničkog kluba SNS-a prijeti reciprocitetom. Za kraj pregleda evo i vijesti. Osnovni sud u Nikšiću proglasio je krivim 55-godišnjeg Svetozara Pejovića iz te opštine zbog prijetnje smrću poslaniku demokrata Borisu Bogdanoviću. Izrekao mu uslovnu zatvorsku kaznu od 5 mjeseci uz mjeru zabrane približavanja. Pejović je proglašen krivim za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti. Sud mu je utvrdio kaznu od zatvora od 5 mjeseci, koja se neće izvršiti ukoliko u roku od godinu ne počini novo krivično djelo. Istovremeno mu je izrečena mjera bezbjednosti zabrane približavanja Bogdanoviću na udaljenosti od 100 metara u trajanju od godinu, osim prilikom vođenja sudskih postupaka. Pejović je u obavezi da plati 30 eura na ime troškova postupka. A bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović tužio je Agenciju za sprečavanje korupcije tražeći od Upravnog suda da poništi odluku kojom je utvrđeno da je prekršio zakon jer u izvještaju o prihodima i imovini za 2022. godinu nije prijavio vlasništvo nad 11 komada vatrenog oružja, saznaju vijesti. Punomoćnica bivšeg šefa države, advokatica Ana Đukanović, u tužbi ističe da je odluka ASKA nezakonita zbog bitnih povreda pravila postupka, pogrešnog i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava, ali i tvrdi da prijašnji zakon nije izričito propisivao obavezu prijavljivanja vatrenog oružja, niti ga navodi kao posebnu kategoriju pokretne imovine. Iako je u maju prošle godine propala najavljena posjeta predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog Podgorici, ambasada te države tvrdi da je njegov dolazak u Crnu Goru i dalje u planu i da se o tome aktivno razgovara, kao i da je utvrđivanje termina posjete trenutno na dnevnom redu. Detalje čitajte na internet portalu Vijesti, a mi za 9 sati pripremamo naše vijesti.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9 sati, dobro jutro, želimo poštovani slušaoci. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg-Novom trajala je cijele noći, a jutros je nešto bolja situacija, kazao je za radio televiziju Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Herceg-Novog Zlatko Ćirović. Vatrogasci, avioni MUP-a i helikopter iznad Žagera od juče gori nisko rastinje, a jak vjetar dodatno razbuktava vatru i otežava intervenciju. Požar se proširio područjem kojim prolazi dalekovod, a vatra se približava kućama i crkvi. Zbog opasnosti po stambene objekte, neki stanovnici su preventivno evakuisani, dok policija pomaže mještanima, potvrđeno i službe zaštite i spašavanja. U izvještaju Evropske unije o ljudskim pravima ističe se da je zakonodavni institucionalni okvir za zaštitu ljudskih prava u Crnoj Gori uglavnom i dalje bio uspostavljen, ali da je potrebno uložiti više napora kako bi se ovaj okvir u potpunosti sprovodio i kako bi se obezbijedili pristup pravdi i ostvarivanje prava u upravnim sudskim postupcima, posebno kada je riječ o licima u ranjivim situacijama. Predlog zakona o zaštiti ličnih podataka usklađen sa propisima Evropske unije predviđa veća prava građana, nove obaveze za institucije i kompanije kao i kazne do 2 miliona eura. Stručnjaci upozoravaju da će ključni izazov biti primjena zakona zbog nedostatka kadra i potrebe za snažnijim nadzorom. Građanima ističu treba dodatno približiti njihova prava i mehanizme zaštite. Osnovni sud u Nikšiću proglasio je krivim 55-godišnjeg Svetozara Pejovića iz te opštine zbog prijetnje smrću poslaniku demokrata Borisu Bogdanoviću. Izrekao mu uslovnu zatvorsku kaznu od 5 mjeseci uz mjeru zabrane približavanja. Pejović je proglašen krivim za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, a sud mu je utvrdio kaznu zatvora od 5 mjeseci, koja se neće izvršiti ukoliko u roku od godinu dana ne počini novo krivično djelo. Vrijeme danas sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni, tokom dana u južnim predjelima promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 26 stepeni Celzijusa. 9 sati 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 10 sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg Novom trajala je cijele noći, a jutros je nešto bolja situacija, kazao je za radio televiziju Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović. Vatru gase avion MUP-a i helikopter. Iznad Žagera od juče gori nisko rastinje, a jak vjetar dodatno razbuktava vatru i otežava intervenciju. Požar se proširio područjem kojim prolazi dalekovod, a vatra se približila kućama i crkvi. Zbog opasnosti po stambene objekte, neki stanovnici su preventivno evakuisani, dok policija pomaže mještanima, potvrđeno i službe zaštite i spašavanja. Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović tužio je Agenciju za sprečavanje korupcije tražeći od Upravnog suda da poništi odluku u kojom je utvrđeno da je prekršio zakon jer je u izvještaju o prihodima i imovini za 2022. godinu nije prijavio vlasništvo nad 11 komada vatrenog oružja. Punomoćnica bivšeg šefa države, advokatica Ana Đukanović, u tužbi ističe da je odluka ASKA nezakonita zbog bitnih povreda, pravila, postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Ali i tvrdi da tadašnji zakon nije izričito propisivao obavezu prijavljivanja vatrenog oružja, niti ga navodi kao posebnu kategoriju pokretne imovine. Oštra retorika iz Beograda i uvrede na račun premijera Milojka Spajića predstavljaju otvoren politički pritisak i pokušaj lične diskreditacije, ocijenio je politikolog Miloš Perović. On smatra da je reakcija predsjednice Skupštine Srbije Ane Brnabić posljedica Spajićevog odbijanja da crnogorsku spoljnu politiku podredi interesima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Brnabić je reagovala na Spajićev odgovor na ranije Vučićeve optužbe da Podgorica želi pogoršanje odnosa sa Srbijom i pokušava da utiče na nacionalno izjašnjavanje Srba u Crnoj Gori. Nestabilne cijene goriva ponovo su ukazale na strukturne slabosti crnogorske ekonomije, prije svega veliku zavisnost od uvoza. Nakon dva uzastopna poskupljenja, gorivo je ove sedmice minimalno pojeftinilo, ali je cijena dizela i dalje iznad euro 80 centi. Ekonomski analitičar Mirza Mulešković upozorava da visoke cijene goriva povećavaju troškove transporta, proizvodnje i distribucije, što se preliva na cijene robe i usluga, inflaciju i životni standard građana. Vrijeme dana, sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni, tokom dana u južnim predjelima promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni, u našem je gradu trenutno oko 29 stepeni Celzijusa. 10 sati 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
4: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme je za gradske aktuelnosti. Želimo vam dobar dan. Peti Čeklički susret i tradicionalna manifestacija koja okuplja mještane i potomke Čekliće iz Crne Gore i svijeta bit će održani u subotu 15. avgusta od 17 časova u Zadružnom domu u Čeklićima. U programu učestvuju Kud Njegoš, glumac Slobodan Marunović, pjesnikinja Mirjana Marković, guslar Dušan Ivanović i mladi recitatori. Nakon zvaničnog dijela druženje će biti na nastavljeno uz domaće proizvode, muziku i nastup Jadranke Barektarović.
0: Cetinje Info.
1: Prvi međunarodni stručni skup Montenegro Edu Pharma Summit, koji će okupiti domaće i međunarodne stručnjake iz oblasti farmacije, bit će održan od 11. do 13. septembra na Cetinju. Organizatori su najavili da će tema skupa biti farmacija inspirisana prirodom, navodeći da će stručnjaci iz Crne Gore i regiona predstaviti istraživanja i radove iz oblasti ljekovitog bilja i biljnih potencijala Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Popularni muzički projekat Kluboslavija, poznat po spoju regionalne muzike i savremenog klubskog zvuka, nastupit će u subotu 15. avgusta u Njegoševoj ulici na Cetinju. Nastup je dio programa manifestacije Ljeto u prijestonici, koja tokom avgusta donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.
0: Cetinje Info.
1: Predstojećeg vikenda na Cetinju će biti održan treći memorijalni turnir Slobodan Slobo Jablan. Na turniru će učestovati 6 muških i 2 ženske ekipe, a on će početi u subotu od 11 sati.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan sjeverni, tokom dana u južnim predjelima promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. Na Cetinju trenutno oko 30 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Boris i Jelena zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 12. sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg-Novom trajala je cijele noći, a danas je nešto bolja situacija, kazao je za RTCG komandir službe zaštite i spašavanja Herceg-Novi Zlatko Ćirović. Vatru gase avion MUP-a i helikopter. Zbog opasnosti po stambene objekte, neki stanovnici su preventivno evakuisani, dok policija pomaže mještanima, potvrđeno je službe zaštite i spašavanja. Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović tužio Agenciju za sprečavanje korupcije tražeći od Upravnog suda da poništi odluku kojom je utvrđeno da je prekršio zakon jer u izvještaju o prihodima i imovini za 2022. godinu nije prijavio vlasništvo nad 11 komada vatrenog oružja. Punomoćnica bivšeg šefa države, advokatica Ana Đukanović, u tužbi ističe da je odluka ASKA nezakonita zbog bitnih povreda pravila postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava, ali tvrdi da tadašnji zakon nije izričito propisivao obavezu prijavljivanja vatrenog oružja, niti ga navodi kao posebnu kategoriju pokretne imovine. Oštra retorika iz Beograda i uvrede na račun premijera Milojka Spajića predstavljaju otvoren politički pritisak i pokušaj lične diskreditacije, ocijenio je politikolog Miloš Perović. On smatra da je reakcija predsjednice Skupštine Srbije Ane Brnabić posljedica Spajićevog odbijanja da crnogorsku spoljnu politiku podredi interesima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Brnabić je reagovala na Spajićev odgovor na ranije Vučićeve optužbe da Podgorica želi pogoršanje odnosa sa Srbijom i pokušava da utiče na nacionalno izjašnjavanje Srba u Crnoj Gori. Nestabilne cijene goriva ponovo su ukazale na strukturne slabosti crnogorske ekonomije, prije svega veliku zavisnost od uvoza. Nakon dva uzastopna poskupljenja, gorivo je ove sedmice minimalno pojeftinilo, ali je cijena dizela i dalje iznad euro 80 centi. Ekonomski analitičar Mirza Mulešković upozorava da visoke cijene goriva povećavaju troškove transporta, proizvodnje i distribucije, što se preliva na cijene robe i usluga, inflaciju i životni standard građana. Vrijeme danas, sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni. Tokom dana u južnim predjelima promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni, u našem je gradu trenutno blizu 32 stepena Celzijusa. 12 sati i 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. Iz sadržaja izdvajamo pop muzičarka Ana Štajdohar oduševljena Cetinjem. Danas se obilježava Međunarodni dan ljevorukih. Stiže serija o životu Đorđa Armanija. Pjevačica, prepoznatljiva po energičnim koncertima i pjesmama koje su osvojile brojnu publiku, priredila je u Njegoševoj ulici veče ispunjeno muzikom i dobrom atmosferom. Ipak, posebnu pažnju nakon koncerta privukle su njene objave na društvenim mrežama. Štajdohar je podijelila utiske o boravku na Cetinju, a iz onoga što je objavila, jasno je da je grad na nju ostavio veoma pozitivan i snažan utisak. Spremala sam se uveliko da budem lijepa kada pozove, kad zvijezde se sklope za nas. Cetinje je pozvalo i bilo je prelijepo. Kakav čaroban grad. Kameni pločnici na sve strane, znamenitosti koje pričaju priču iz istorije, miris obližnjeg mora, topao vjetar u kosi, srdačni ljudi, neka pitoma i mila atmosfera u vazduhu, kao neka malena replika raja na zemlji. Hvala vam, dragi Cetinjani, na dobrodošlici i gostoprimstvu, ma na svakom minutu koji sam provela sa vama. Bilo mi je predivno u prijestonici, poručila je Štajdohar na Instagram stranici.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Život i karijera Giorgia Armanija bit će tema nove televizijske serije koju priprema italijanska produkcijska kuća, a u saradnji sa modnom kućom Armani. Projekat je namijenjen međunarodnoj publici, dok naslov, glumačka postava i detalji radnje za sada nisu poznati. Režiser je izjavio da je sa Armanijem godinama razgovarao ne samo o modi, već i o filmu, umjetnosti, kostimima, arhitekturi i životu. Kako je naglasio, u njemu je prepoznavao vizionara i briljantnog umjetnika, ali i veoma prizemnog i odlučnog čovjeka. Serija će se između ostalog baviti Armanijevom vezom sa Hollywoodom. Njegove kreacije obilježile su brojne filmove i crvene tepihe, a tokom karijere oblačio je neke od najvećih svjetskih zvijezda, među kojima su i Richard Gere, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, George Clooney. Podsjetimo, Giorgio Armani preminuo je 4. septembra prošle godine u 91. godini. Nova serija biće prilika da se njegovo nasljeđe sagleda kroz njegovu karijeru, estetiku i neraskidivu vezu sa svijetom filma i popularne kulture. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Radio Mozaik Viza.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Peti Čeklički susret i tradicionalna manifestacija koja okuplja mještane i potomke Čeklića iz Crne Gore i svijeta bit će održani u subotu 15. avgusta od 17 časova u Zadružnom domu u Čeklićima. U programu učestvuju Kud Njegoš, glumac Slobodan Marunović, pjesnikinja Mirjana Marković, guslar Dušan Ivanović i mladi recitatori. Nakon zvaničnog dijela druženja će biti nastavljeno uz domaće proizvode, muziku i nastup Jadranke Barektarović.
0: Cetinje Info.
1: Prvi međunarodni stručni skup Montenegro Edu Pharma Summit, koji će okupiti domaće i međunarodne stručnjake iz oblasti farmacije, bit će održan od 11. do 13. septembra na Cetinju. Organizatori su najavili da će tema skupa biti farmacija inspirisana prirodom, navodeći da će stručnjaci iz Crne Gore i regiona predstaviti istraživanja i radove iz oblasti ljekovitog bilja i biljnih potencijala Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Popularni muzički projekat Klubo Slavija, poznat po spoju regionalne muzike i savremenog klubskog zvuka, nastupit će u subotu 15. avgusta u Njegoševoj ulici na Cetinju. Nastup je dio programa manifestacije Ljeto u Prijestolnici, koja tokom avgusta donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.
0: Cetinje Info.
1: Predstojećeg vikenda na Cetinju će biti održan treći memorijalni turnir Slobodan Slobo Jablan. Na turniru će učestovati 6 muških i 2 ženske ekipe, a počeće u subotu od 11 sati.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan sjeverni, tokom dana u južnim predjelima promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. Na Cetinju trenutno 31 stepen.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Boris i Jelena zahvaljuju na pažnji.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

94,5 MHz FM stereo. Radio Cetinje. Radio Cetinje. Servisne informacije. U Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog visokih temperatura vazduha iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab, umjeren, povremeno i pojačan sjeverni, tokom dana u južnim predjelima promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 14. sati, dobar dan, želimo poštovani slušaoci. Požar koji u srijedu izbio u Herceg Novom je pod kontrolom i više nisu ugroženi objekti u hercegnovskim naseljima Baošić i Bijela, kazao je predsjednik te opštine Stevan Katić. Komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović kazao je da je situacija sinoć bila veoma kritična kada je bilo ugroženo na desetine kuća. Bilo je izazovno. Trebalo je te kuće odbraniti i to nam je uspjelo, kazao je Ćirović, istakavši da su pomagali vatrogasci iz Cetinja, Nikšića, Kotora, Tivta, dobrovoljna vatrogasna društva, kolege iz Luštice, a juče su gasili vatru i vatrogasci iz Trebinja. Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović tužio je Agenciju za sprečavanje korupcije tražeći od Upravnog suda da poništi odluku kojom je utvrđeno da je prekršio zakon jer u izvještaju o prihodima i imovini za 2022. godinu nije prijavio vlasništvo nad 11 komada vatrenog oružja. Punomoćnica bivšeg šefa države, advokatica Ana Đukanović, u tužbi ističe da je odluka ASKA nezakonita zbog bitnih povreda pravila postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava, ali i tvrdi da tadašnji zakon nije izričito propisivao obavezu prijavljivanja vatrenog oružja, niti ga navodi kao posebnu kategoriju pokretne imovine. Oštra retorika iz Beograda i uvrede na račun premijera Milojka Spajića predstavljaju otvoren politički pritisak i pokušaj lične diskreditacije, ocijenio je politikolog Miloš Perović. On smatra da je reakcija predsjednice Skupštine Srbije Ane Brnabić posljedica Spajićevog odbijanja da crnogorsku spoljnu politiku podredi interesima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Brnabić je reagovala na Spajićev odgovor na ranije Vučićeve optužbe da Podgorica želi pogoršanje odnosa sa Srbijom i pokušava da utiče na nacionalno izjašnjavanje Srba u Crnoj Gori. Nestabilne cijene goriva ponovo su ukazale na strukturne slabosti crnogorske ekonomije, prije svega veliku zavisnost od uvoza. Nakon dva uzastopna poskupljenja, gorivo je ove sedmice minimalno pojeftinilo, ali je cijena euro dizela i dalje iznad euro 80 centi. Ekonomski analitičar Mirza Mulešković upozorava da visoke cijene goriva povećavaju troškove transporta, proizvodnje i distribucije, što se preliva na cijene robe i usluga, inflaciju i životni standard građana. Vrijeme dana sunčano, vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni, tokom dana u južnim predjelima promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni, u našem je gradu trenutno blizu 33 stepena Celzijusa. 14 sati 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.

0: Cetinje Info.
1: 14:30. Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info. A i sadržaje emisije izdvajamo. U subotu peti čeklički susreti. Sjutra za prašivanje komaraca. Klub Oslavija u subotu u Njegoševoj ulici. Marija Vuković u finalu evropskog prvenstva, a memorijalni turnir Slobodan Slobo Jablan za vikend. Vrijeme sjutra sunčano, temperatura do 36 stepeni.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Peti čeklički susreti, tradicionalna manifestacija koja okuplja mještane, plemenike i prijatelje Čeklića, kao i brojne potomke ovog kraja koji danas žive širom Crne Gore i svijeta, održat će se u subotu 15. avgusta s početkom u 17 sati u Zadružnom domu u Čeklićima. Zvanični dio programa počinje u 17 sati u Zadružnom domu, gdje posjetioce očekuje raznovrstan kulturno-umjetnički sadržaj u kojem učestvuju Kud Njegoš, glumac Slobodan Marunović, pjesnikinja Mirjana Marković, guslar Dušan Ivanović, mladi recitatori i drugi gosti. Nakon zvaničnog dijela, druženje se nastavlja na platou ispred doma uz degustaciju domaćih proizvoda, muziku i nastup Jadranke Barjaktarović.
0: Cetinje Info.
1: Prvi međunarodni stručni skup Montenegro Edu Pharma Summit, koji će okupiti domaće i međunarodne stručnjake iz oblasti farmacije, bit će održan od 11. do 13. septembra na Cetinju. Organizatori MEPS-a najavili su da će tema skupa biti farmacija inspirisana prirodom, navodeći da će stručnjaci iz Crne Gore i regiona predstaviti istraživanja i radove iz oblasti ljekovitog bilja, fitoterapije i biljnih potencijala Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Zaprašivanje komaraca bit će obavljen u petak 14. avgusta u večernjim satima na teritoriji grada, kao i na rijeci Crnojevića i u romskom naselju, obavijestili su i Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj. Iz tog resora su pozvali građane, a posebno pčelare, da preduzmu neophodne mjere kako bi zaštitili svoje pčelinje zajednice tokom sprovođenja akcije. Naveli su da će u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova zaprašivanje biti odloženo, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.
0: Cetinje Info.
1: Popularni muzički projekat Klub Oslavija, poznat po spoju regionalne muzike i savremenog klubskog zvuka, nastupit će u subotu 15. avgusta u Njegoševoj ulici na Cetinju. Nastup je dio programa manifestacije Ljeto u prijestolnici, koja tokom avgusta donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Tigar po tekstu Mareja Šizgala u režiji Doroteje Bušković bit će izvedena 14. avgusta u 21:30 u okviru 12. međunarodnog festivala alternativnog teatra Korifej u Kolašinu. Tigar je diplomska predstava ove mlade Cetinjanke na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, koja je premijerno izvedena 30. maja ove godine u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Predstava se bavi temama usamljenosti, otuđenosti i potrebe za ljudskom bliskošću, propitujući položaj savremenog čovjeka koji, uprkos stalnoj povezanosti, sve više živi izolovano.
0: Cetinje Info.
1: Do kraja emisije Sport, najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković plasirala se u finale skoka u vis na 27. evropskom prvenstvu u Birminghamu. Vuković je kvalifikacionu normu od 191 cm preskočila iz prvog pokušaja i tako izborila mjesto među najboljim skakačicama u vis na šampionatu Europe. Finale skoka u vis na programu je u subotu.
0: Cetinje Info.
1: Predstojećeg vikenda na Cetinju će biti održan treći memorijalni turnir Slobodan Slobo Jablan. Kako je saopšteno iz odbojkaškog kluba Lovćan, turnir je posvećen dugogodišnjem direktoru kluba Slobu Jablanu, koji je dao značajan doprinos razvoju odbojke na Cetinju. Na turniru će učestvovati 6 muških i 2 ženske ekipe, a turnir će početi u subotu od 11 sati.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje 30. avgusta organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgustu u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. U noćnim i jutarnjim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 27, najviša dnevna od 22 do 36 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 33 stepena Celzijusa.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje info. Sljedeće pripremamo za 17 sati. U međuvremenu pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Dežurna ekipa Nenad Martinović i Marina Sekulić zahvaljuje vam na pažnji.
0: Cetinje info. Radio Cetinje.

Cetinju sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Iz Centra za kulturu podsjećaju da sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe i za novi termin. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru te ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar.

0: Art Info.
1: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži, bez struje će u petak od 8 do 16 sati biti Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov, Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog visokih temperatura vazduha iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme s jutra, sunčano i veoma toplo, vjetar sjeverni, sjeveroistočni i povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 27, najviša dnevna od 22 do 38 stepeni.
1: Servisne informacije.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. Iz sadržaja izdvajamo pop muzičarka Ana Štajdohar oduševljena Cetinjem. Danas se obilježava Međunarodni dan ljevorukih. Stiže serija o životu Đorđa Armanija. Pjevačica, prepoznatljiva po energičnim koncertima i pjesmama koje su osvojile brojnu publiku, priredila je u Njegoševoj ulici veče ispunjeno muzikom i dobrom atmosferom. Ipak, posebnu pažnju nakon koncerta privukle su njene objave na društvenim mrežama. Štajdohar je podijelila utiske o boravku na Cetinju, a iz onoga što je objavila, jasno je da je grad na nju ostavio veoma pozitivan i snažan utisak. Spremala sam se uveliko da budem lijepa kada pozove, kada zvijezde se sklope za nas. Cetinje je pozvalo i bilo je prelijepo. Kakav čaroban grad. Kameni pločnici na sve strane, znamenitosti koje pričaju priču iz istorije, miris obližnjeg mora, topao vjetar u kosi, srdačni ljudi, neka pitoma i mila atmosfera u vazduhu, kao neka malena replika raja na zemlji. Hvala vam, dragi Cetinjani, na dobrodošlici i gostoprimstvu, na svakom minutu koji sam provela sa vama. Bilo mi je predivno u prijestanici, poručila je Štajdohar na Instagram stranici.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Život i karijera Giorgia Armanija bit će tema nove televizijske serije koju priprema italijanska produkcijska kuća, a u saradnji sa modnom kućom Armani. Projekat je namijenjen međunarodnoj publici, dok naslov, glumačka postava i detalji radnje za sada nisu poznati. Režiser je izjavio da je sa Armanijem godinama razgovarao ne samo o modi, već i o filmu, umjetnosti, kostimima, arhitekturi i životu. Kako je naglasio, u njemu je prepoznavao vizionara i briljantnog umjetnika, ali i veoma prizemnog i odlučnog čovjeka. Serija će se između ostalog baviti Armanijevom vezom sa Hollywoodom. Njegove kreacije obilježile su brojne filmove i crvene tepihe, a tokom karijere oblačio je neke od najvećih svjetskih zvijezda, među kojima su i Richard Gere, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, George Clooney. Podsjetimo, Giorgio Armani preminuo je 4. septembra prošle godine u 91. godini. Nova serija biće prilika da se njegovo nasljeđe sagleda kroz njegovu karijeru, estetiku i neraskidivu vezu sa svijetom filma i popularne kulture. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Artinfo.
1: Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Predstava Tigar po tekstu Mareja Šizgala u režiji Doroteje Bušković bit će izvedena 14. avgusta u 21 sat i 30 minuta u okviru 12. međunarodnog festivala alternativnog teatra Korifej u Kolašinu. Tigar je diplomska predstava ove mlade Cetinjanke na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, koja je premijerno izvedena 30. maja ove godine u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Bavi se temama usamljenosti, otuđenosti i potrebe za ljudskom bliskošću, propitujući položaj savremenog čovjeka koji, uprkos stalnoj povezanosti, sve više živi izolovano. U predstavi igraju Ognjen Sekulić i Darija Pravilović. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave: kultna komedija Apsurda Ćelava pjevačica i predstava Prah. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa za 16. jun, bit će izvedena na ljetnjoj pozornici 2. septembra. Riječ je o još jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Tekst je napisao Ežen Ionesko, a režiju potpisuje Jagoš Marković. U predstavi igraju Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. A produkciju potpisuje javna ustanova Centar za kulturu Tivat. Dan kasnije, 3. septembra, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Predstava, kroz priču o neočekivanom dobitku, otvara pitanja o našim željama, vječnoj potrazi za srećom i pokušaju da pronađemo svoje mjesto u svijetu, ali i o tome koliko se čovjek zaista mijenja kada mu se život promijeni preko noći. Obje predstave bit će izvedene na ljetnjoj pozornici na Cetinju sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Iz Centra za kulturu podsjećaju da sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe i za novi termin. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru te ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar.

0: Art Info.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Tranquilo.
1: sati i 30 minuta, dežurna ekipa Prvog Crnogorskog radija još jednom vam želi dobar dan. Nadamo se da ste u nekoj hladovini. U našem gradu trenutno izmjeren 31 stepen, a mi u nastavku programa pričamo o pregledu crnogorskih portala i kao uvijek počinjemo prvo od portala Cetinjski list, sa kojeg vam izdvajamo. Nakon što je mis Crne Gore Maša Vukićević stigla u Vijetnam, na svom Instagram profilu podijelila je prve utiske sa takmičenja, a posebno istakla lijepu atmosferu među djevojkama. Na zvaničnom otvaranju 73. Miss World Cetinjanka je ponijela tradicionalni vijetnamski ao dai uz prepoznatljivi non la shashir, odajući na taj način počast kulturi i tradicije zemlje domaćina. Posebna je čast započeti Miss World putovanje upravo ovdje kroz ljepotu i kulturu Vijetnama, poručila je Maša, a ja ću podsjetiti, nova Miss svijeta bit će izabrana 5. septembra. Kako izgledala naša Maša na otvaranju Miss Worlda, čitajte i gledajte na portalu Cetinjski list. Peti Čeklički susreti, tradicionalna manifestacija koja okuplja mještane, plemenike i prijatelje Čeklića, kao i brojne potomke ovog kraja koji danas žive širom Crne Gore i svijeta, održat će se u subotu 15. avgusta sa početkom u 17 sati u Zadružnom domu u Čeklićima. Posjetioce očekuje raznovrstan kulturno-umjetnički sadržaj u kojem učestvuju Kud Njegoš, gluma Slobodan Marunović, pjesnikinja Mirjana Marković, guslar Dušan Ivanović, mladi recitatori i drugi gosti, a nakon zvaničnog dijela druženje se nastavlja na platovu ispred doma uz degustaciju domaćih proizvoda, muziku i nastup Jadranke Barjaktarović. Lijepe vijesti stižu iz Britanije. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković plasirala se u finale skoka u vis na 27. evropskom prvenstvu u Birminghamu. Vuković je kvalifikacionu normu od 191 cm preskočila iz prvog pokušaja i tako izborila mjesto među najboljim skakačicama u vis na šampionatu Europe. Finale skoka u vis na programu je u subotu od 20 sati. Želimo našoj Mariji dobar skok i dobar rezultat. I evo da vas podsjetimo da je predstojećeg vikenda na Cetinju će biti održan treći memorijalni turnir Slobodan Slobo Jadblan. Kako je saopšteno iz odbojkaškog kluba Lovćen, turnir je posvećen dugogodišnjem direktoru kluba Slobu Jadblanu, koji je dao značajan doprinos razvoju odbojke na Cetinju. Na turniru će učestvovati 6 muških i 2 ženske ekipe, a turnir će početi u subotu od 11 sati. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti na pisanje drugih crnogorskih portala.

0: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala, kojeg nastavljamo od portala Dan. Zavod za zapošljavanje Crne Gore se uslijed nerentabilnog i sumnjivog načina poslovanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom našao u veoma nezahvalnoj situaciji, suočen sa velikim brojem potencijalnih tužbi od strane samih korisnika fonda, tvrdi Nenad Rakočević, predsjednik sindikata uprave i pravosuđa. Kako navodi, do sada je potrošeno oko 26 miliona eura na subvencije korisnika fonda, koliko je planirano i budžetom za 2026. godinu. Neko je propustio da isplanira i obezbijedi još jedan toliki iznos kako bi se ispoštovao zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, odnosno kako bi se izbjegle neminovne tužbe i ogromni iznosi koji će nastati kao posljedica sudskih postupaka uslijed već aktivnog neisplaćivanja subvencija. Glavni krivci detektovani su od strane sindikata i nalaze se u rukovodstvu zavoda. Opširnije ovome čitajte na portalu Dan. Pobjeda se bavila sljedećem. Lista građana koji čekaju na rad Komisije za utvrđivanje stepena invaliditeta Zavoda za zapošljavanje sve su duže jer ovo tijelo mjesecima već ne radi. Brojni građani, među kojima ima i onkoloških pacijenata, čekaju da konačno Komisija počne sa radom kako bi ostvarili prava koja im po zakonu pripadaju. Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujačić u izjavi za Pobjedu kaže da činjenicu da je pojedinim komisijama istekao mandat, a da nadležni nisu formirali nove, lično ne može posmatrati kao slučajnost ili administrativni propust, već kao ozbiljnu opstrukciju ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom. Opširnije ovome čitajte na portalu Pobjede. Podsjećanje i na sljedeće. Ministarstvo vanjskih poslova prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećajima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji. Državljanima Crne Gore, čiji su letovi otkazani, preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmjeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provjere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, naročito aerodroma u Palermu i Komizu, navodi se u saopštenju. I evo vijesti koja je malo čas stigla. Muška kadetska reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u polufinale Evropskog prvenstva B divizije za košarkaše do 16 godina u Sjevernoj Makedoniji, pošto je u četvrtfinale izgubila od Islanda rezultatom 91:69. Izabranici selektora Miloša Radunovića bili su u egalu do pred kraj treće četvrtine, ali su potom Islanđani serijom 16:0 prelomili utakmicu. Crna Gora će naredni meč u razigravanju odigrati u petak sa poraženim iz duela Bosne i Hercegovine i Velike Britanije. Inače, Ilija Radović je za našu selekciju imao još jedan izuzetan učinak, 35 poena, 8 skokova, 2 asistencije i 4 ukradene lopte. Eto, poštovani slušalci, toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u talasu prvog crnogorskog radija. Slušajte nas i putem interneta. A ako vas više informacija zanima, čitajte portal Cetinski list.
1: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

Meci baku, vrati mi kusur. Sad imam sve.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

Radio Sanguinia.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.